Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gree, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin,

Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Pripremite vašu zimu.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Manifestacija Nitima tradicije, održana u okviru sajma Ekobis u Bihaću, okupila je ženska udruženja i organizacije koje kroz svoj rad doprinose očuvanju tradicije, promociji rukotvorina i saradnji među ženama u Unsko-sanskom kantonu. Organizator je udruženje Hanume Saune, članica ženskog pokreta USK, uz podršku Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Među posjetiteljicama bile su i predstavnice organizacije Glas žene iz Bihaća, koje su se upoznale sa radom i aktivnostima drugih udruženja koja djeluju na području tog kantona. Na štandovima su predstavljene različite rukotvorine, tradicionalni proizvodi i drugi sadržaji nastali kroz aktivnosti udruženja. Učesnice su predstavile svoj rad, razmijenile iskustva i razgovarale o mogućnostima saradnje. Iz organizacije Glas žene Bihać navode da je učešće u ovakvim aktivnostima povezano sa njihovim djelovanjem u okviru ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, koji okuplja više ženskih organizacija sa područja kantona. Kroz ženski pokret USK imamo priliku međusobno se podržavati, povezivati i biti jedna uz druge, jer upravo u našem zajedništvu leži snaga žena i naših organizacija, ističu iz Glasa žene Bihać. Na manifestaciji Nitima tradicije, održane u okviru sajma Ekobis u Bihaću, učestvovala su i udruženja iz Bosanske Krupe. Situacija na velikom požarištu na Braču u Hrvatskoj u nedjelju ujutro je nešto mirnija nakon dramatične noći. Vatra koja je zahvatila područje kod Milne približila se kućama i turističkim objektima, zbog čega je pokrenuta velika pomorska evakuacija. Prema preliminarnim podacima Lučke kapetanije Split morskim putem evakuisano je ukupno oko 500 ljudi, među kojima su bili djeca, starije i nemoćne osobe. Spasilačke aktivnosti na zapadnoj strani Brača počele su u subotu u 21:56 nakon dojava o većem broju ljudi koji su pokušavali napustiti obalu kod Milne. U koordinaciji Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i Lučke kapetanije Split u akciji su učestvovale spasilačke brodice Splitske kapetanije i njenih ispostava u Milni, Hvaru i Makarskoj, Pomorska policija, Obalna straža, Tegljači, Peljarske brodice, HGSS, turistički i brojni privatni brodovi. Na spasilačkim brodicama bili su i zdravstveni radnici. U izraelskom zračnom napadu u nedjelju u pojasu Gaze poginulo je najmanje dvoje Palestinaca u vozu, a 13 ih je povrijeđeno, saopćilo je medicinsko osoblje. Napad u četvrti Tel Hava u zapadnom dijelu grada Gaze potpuno je uništio vozilo, što se vidi na snimkama.

objavljenim na društvenim mrežama. Lokalno medicinsko osoblje izjavilo je za Reuters kako pozivaju građane da dostave informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji dvoje poginulih, čija su tijela bila raskomadana u eksploziji. Izraelska vojska saopćila je da su meta napada bila dvojica pripadnika Hamasa, ali nije iznijela dodatne pojedinosti. Prijeki vatre u Gazi, postignut uz podršku SAD-a u oktobru 2025. zaustavio je sukobe velikih razmjera, ali nije okončao izraelske napade, a napredak prema trajnom miru vrlo je skroman. Hamas optužuje Izrael za kršenje primirja i potkopavanje napora za provedbu šireg plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba u Gazi, koji uključuje povlačenje Izraela iz tog područja i razoružavanje Hamasa. Izrael tvrdi da Hamas krši dogovor. Prema podacima zdravstvenih vlasti toga područja, od stupanja primirja na snagu u Gazi je poginulo više od 1300 palestinaca, većinom civila, dok izraelska vojska navodi da su poginula 4 izraelska vojnika. Hamas obično ne objavljuje podatke o poginulima među svojim borcima. Kanadski premijer Mark Carney želi tješnje veze sa Evropskom unijom i razmatra mogućnost da njegova zemlja postane pridružena članica toga bloka, objavio je u nedjelju The Wall Street Journal. Evropska unija, koja u prošlosti nije pokazivala fleksibilnost po pitanju pravila članstva, otvorena je za ideju dodjeljivanja Kanadi statusa pridruženog člana, kategorije koja tek treba biti definisana, navodi list, pozivajući se na neimenovane zvaničnike iz Evropske unije i Kanade. Kanadska ambasada u Briselu i glasnogovornici Evropske komisije nisu odgovorili na posebne zahtjeve za komentar. Trgovinski sukob Kanade i Sjedinjenih država, koji je u eskalaciji, učinio je hitnijim strateško okretanje Kanadi ka drugim trgovinskim partnerima. Odnosi Kanade i Vašingtona naglo su se pogoršali otkako se predsjednik Donald Trump vratio u Bijelu kuću početkom 2025. godine uz neslaganja oko trgovine i drugih pitanja. Trgovinski spor doveo je do uvođenja carina na prekograničnu trgovinu u vrijednu desetine milijardi dolara. Kanada i Evropska unija razgovaraju o načinima da se omogući slobodno kretanje kanadske robe, usluga i radnika uključenih u strateške lance snabdjevanja, poput energetike, vještačke inteligencije, odbrane i kritičnih minerala, čime bi se praktično pomjerila granica Evropske unije, navodi The Wall Street Journal, prenosi Reuters. Ipak, projekt tješnjeg povezivanja Kanade i Evropske unije nije jednostavan poduhvat, što je pokazalo i snažno protivljenje ranijem, skromnijem trgovinskom sporazumu. Više od decenije nakon postizanja tog sporazuma i 9 godina nakon njegovog privremenog stupanja na snagu, nekoliko zemalja Evropske unije ga još uvijek nije ratifikovalo. Kazahstanska tenisačica Jelena Rybakina nadigrala je bjeloruskinju Arinu Sabalenko u finalu posljednje Grand Slam sezone US Opena. Nakon 2 sata i 21 minute finala, Rybakina je rezultatom 6-4, 5-7, 6-2 porazila braniteljicu naslova Sabalenko i došla do svog prvog trofeja na US Openu. Za 27-godišnju Rybakinu to je treći pojedinačni Grand Slam naslov u karijeri nakon što je osvojila Wimbledon 2022. te Australian Open ove godine. Kao pobjednica US Opena Rybakini je pripala nagrada od 5,5 milijuna američkih dolara, a također će od ponedjeljka preuzeti vodeće mjesto na WTA ljestvici. Arina Sabalenka je ostala na 4 Grand Slam naslova, 2 osvojena u Melbourneu i 2 iz New Yorka. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 14. septembra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima zemlje. U Hercegovini jutro sunčano, uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28.

8 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: sudu Emersu sa vama. Dobro vam jutro.
1: Ne govori ništa na nju, ja još volim je.
0: Dobro vam jutro, trenutna temperatura u gradu je 13 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 84%, vjetra ima istočnih smjerova 4 km na sat, vidljivost do 10 km, oblačno je i tako će biti većinom dana. Biće vremena i za sunčane periode, ali će biti i mogućnosti da možda na moment se rasklopi kišobran. Dakle, uglavnom nekih do 20 stepeni Celzijusa danas. Biće tokom jutra i prije podneva pretežno oblačno, poslije podne nešto malo više vedrine i sunca, ali postoji mogućnost da naiđe, naleti i pokoji oblak kiše i da nas onako malo zapljusne. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam jutro, ponedeljak je u Bosanskoj Krupi rezervisan za pijacu i puno više ljudi, roba, materijala, ali i motornih vozila i ostalih čudesa na cesti, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju i strpljenje, pogotovo vozačima i ostalima koji su za raznim upravljačima i volanima. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra kupovina i dobar početak nove radne sedmice školarcima, dobar početak nove školske godine još jedno. Iza nas su velike vrućine, nezapamćene vrućine, kažu da su to najtopliji mjeseci ikad zabilježeni na ovim prostorima, ne samo u Bosanskoj Krupi, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na Balkanu. Najduži vremenski periodi sa vrelim vrućim danima preko 30, 35 i preko 40 stepeni Celzijusa. Ovo nikad nije zabilježeno kako se mjeri. No to je iza nas, hvala Bogu, pred nama su dani koji će biti onako dosta lijepi, ugodni narednih dana. Jutarnje temperature zraka će tu varirati od 10 do 13, 14 stepeni Celzijusa, dnevne od 21, 2 do 25, biće malo kiše, biće sunca, dakle biće baš onako lijepo, ugodno da se ono što nismo uspjeli obaviti zbog vrućina sada nadoknadimo. Dobro jutro, dobri ljudi, dobra radna etika u 14. septembru, ali i u ostalim danima 9. mjeseca. Znam da samo vi ste već čuli Albinu Surguć iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a mi vas još jednom pozivamo da se vežete i zavežete, da ostavite mobilne uređaje po strani, odnosno da zavežete i da se vežete, da zavežete sigurnosni pojas. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, jer je tamo kolovoz već mjestimično klizak, ali postoji velika mogućnost nilaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Čuli ste i našu Azor Čanović, prvi jutarnje vijesti i čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa će onda ići obavijesti oglasi marketing. U događaju na današnji dan govorimo o legendarnom komandantu 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade Mirsada Crnkića. 90 godina, on je rođen u Bosanskoj Krupi. U sportskom bloku govorimo o nastupima timova, klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa. Šetećemo premijer nogometnom ligom Bosne i Hercegovine, ali i najaviti bosansko-hercegovački derbi u Engleskoj premijer nogometnoj ligi. Večeras igraju jedan protiv drugog, Dedić i Muharemović. I dana je na programu tamo negdje oko 8:30 sa okusom talijanske kuhinje sa La Italianom, a ono taze, frišku vremensku prognozu čućemo sa Termo BK, koji nas je ljetos hladio, a ima spreman paket za zimski period kako će nas grijati. Zato ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu. Imamo najbolji program. Dobro vam jutro.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati. Pored predstavljanja

0: kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte, gospodina Željka Komšića i gospodina Slavena Kovačevića.
1: Bojem se širi miris Ljiljana.
0: Predizborni

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme. Da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javnosti.

0: Ni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7.45, 15 je do 8. Idu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Njihovim informacijama vezanim za danas se kaže da elektrodistribucija nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje planski prekid isporuke vode od 8 do 12 sati ulici Podgrmečkoj, te dijelovima ulica 505. Viteške Bužimske motorizovane i dijelu ulice 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade zbog sanacija kvara, te od 8 do 12 sati prekid isporuke vode u naseljima Prohodac i Johovica. Dakle, danas od 8 do 12 sati neće biti vode u ulici Podgrmečkoj, te dijelovima ulica 505. Bužimske Viteške i dijel ulice 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, a od 8 do 12 sati vode neće biti i u naselju Prohodac Johovica.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljam rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Hadžić Muje Bahra preselila na Hiret u 79. godini života 12. septembra. Dženaza Hadžić Bahre će se klanjati i ispraćaj obaviti ispred džamije Krupa 2 centar u utorak 15. septembra 2026. godine u 13 sati i 30 minuta poslije ikindija namaza. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Gisa. Ožalošćeni suprug Esed, sinovi Amir i Esad, čerke Amra, Aida i Esada, zetovi Nedžad i Muhammed, snahe Dijana i Aida, braća Ibro i Bahrija, snaha Muharema, unučad, praunučad, porodice Pehlić, Hadžić, Jušić, Ičić, Bajrić, Safić, Ređić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Nogometaši Sloge upisali treću uzastopnu pobjedu. Bratstvo bod protiv lidera na tabeli, ženski nogometni klub Železničar pretrpio težak poraz u Banja Luci, dok je Željo iskovao bod na Izačiću. U četvrtom kolu premije nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, djevojke iz ženskog nogometnog kluba Železničar 2011. poražene su ovog vikenda sa 6:1 u Banja Luci od ženskog nogometnog kluba Spartak. Jedini pogodak za ženski nogometni klub Železničar dala je Admira Selmana. U takmičenju druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad igrano je četvrto kolo. Sloga je na gostovanju u Velegićima kod ključa upisala treću uzastopnu pobjedu. Sa 4:0 savladan je Bayer 99. Dvostruki strelac za Slogu bio je Nusmir Fajić, dok se po jednom u listu strelaca upisali Bakir Ekić i Omer Bešić. Bratstvo je na Adama protiv lidera na tabeli ekipe Podgrmeća iz Sanskog Mosta odigralo 1:1. Pogodak vrijedan jednog boda postigao je Kenan Velagić. Nakon 4 kola Podgrmeć je i dalje lider sa 10 osvojenih bodova. Sloga, Iskra i Novi Travnik su na pozicijama 2-4 sa po 9 osvojenih bodova. Bratstvo je na poziciji broj 12 sa 2 boda iz 4 susreta, dok posljednje dvije pozicije zauzimaju Rudar iz Hambile i Ključ, koji u protekla 4 kola nisu usvojili niti jednog boda. U idućem kolu Bratstvo putuje u Donji Vakuf, gdje će igrati protiv Radnika, dok Sloga na stadionu Bare u Bosanskoj Otoci dočekuje Krajinu. A u nogometnoj ligi Unsko-sanskog kantona Železničar je u drugom kolu gostovao na Izačiću, gdje je osvojio bod odigravši 1:1 protiv Borca. Gol za Želju vrijedan boda dao je Amar Macanović. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrane su utakmice 7. kola, Zrinski je doživio prvi poraz. Aktualni lider Zrinski je poražen od aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine Borca. Bilo je 1:0 na gradskom stadionu u Banjoj Luci. Na areni rođenih Veleže se 1:0 savladao Sarajevo, dok su po jedan gol i po jedan bod osvojili u doboju Sloga i Železničar, odnosno u Širokom Brijegu istoimena ekipa i Besk. U najboljoj utakmici ove runde još u petak Čelik je u Zenici sa 3:2 savladao Radnik iz Bijeljine. Zrinski je i uprkos porazu lider na tabeli sa 18 bodova ispred drugoplasiranog Borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. Posljednji plasirani Radnik iz Bijeljine koji nakon 7 kola ne zna za pobjedu i ima 3 osvojena boda. A završen je i posljednji Grand Slam turnir sezone za tenisače. Njemački teniser Aleksander Zverev osvajač posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni US Opena. Zverev je u finalu bio bolji od Bena Sheltona sa 3:1 u setovima.

8.40, 20.09, ovo jutro, 14. septembarsko na 97,5 MHz. Ponedeljak je sud u Emersu sa vama. Dobro vam jutro, još jednom, dobri ljudi, idu servisne informacije. Jutro se u Bosni pretežno oblasno, lokalno sa slabom kišom u sjevernim područjima, u Hercegovini pretežno sunčano, kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 5, Ivan Sedlo 10, Livno, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Jajce 13, Bihać, Tuzla i Zenica 14, Bijeljina, Sanski most i Zvornik 15, Banja Luka 16, Trebinje 17, Gradačac i Mostar 19, Neum 21 stepen Celzijusa. Kod nas jutros bilo 13, preko dana će biti do 21, tokom jutra i prije podneva oblačno, bit će prostora i za nešto kiše, pred kraj dana razvedravanje i sunce. Dakle, treba će vam malo i kišobrana, a poslije podne i sunčane naočale. Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom tokom jutra, možda i koji lokalni pljusak, vjetar sjeverozapadnih smjerova, poslije podne razvedravanje i više sunca, dnevne temperature vazduha uglavnom između 18 i 23 stepena Celzijusa.

U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za danas se kaže: elektrodistribucija nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno, komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 12 sati prekid isporuke vode u ulici Podgrmečka te dijelovima ulica 505. Viteške Bužimske motorizovane i dijelu ulice 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Također od 8 do 12 sati zbog sanacija kvara najavljen je prekid isporuke vode u naselju Prohodac Johovica. Danas neće biti vode od 8 do 12 sati u ulici Podgrmečka te dijelovima ulica 505. Viteške Bužimske motorizovane i dijelu ulice 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Također, od 8 do 12 sati, bez vode naselje Prohodac Johovica.

U informacijama koje se odnose na period od petka ujutru 11. pa do 7 sati jutros ponedjeljak 14. septembra se kaže u tom periodu pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 111 naših sugrađana. 18 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću.

Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu 11. septembra u 14:15 narušen javni red i mir od strane jednog lica koji je objavom na Facebook profilu prouzrokovao prijetnju po sigurnost drugih građana, te mu je uručen prekršajni nalog. 11. septembra u 14:40 će Vanuše, saobraćajna nezgoda, dva putnička motorna vozila, nastala materijalna šteta, povrijeđenih nije bilo, slijedi prekršajni nalog koji je uručen jednom licu u koje je preticalo na mjestu na kojem to nije dozvoljeno. 30. septembra u 10 sati otoka, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica, uručen prekršajni nalog. 13. septembra u 13 sati, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica pod dejstvom alkohola. Lice privedeno i zadržano u prostorijama policijske stanice Bosanska Krupa.

Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz umeren promet vozila i povoljne uvjete za vožnju. Vozačima se skreće pažnja i pozivaju na dodatan oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i drugog materijala na kolovoz. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Dodatno, mi vama za danas preporučujemo posebno u samom centru grada Bosanska Krupa, zbog toga što je ponedjeljak, pijaca. Očekivati je puno više ljudi i motornih vozila na cesti i na trotoarima, po poziv i pješacima i vama za upravljačima na pojačan dodatan oprez, pažnju i strpljenje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

9 sati, vrijeme, stanica, etapa, postaja, kako god hoćete, za vaše čestitke i lijepe želje. Tokom cijela 24 sata nam pišite na radio BK ludoa.bih.net.ba. Od 6 do 23 na Trg Avdi Čuka broj 16 donesete nam svoje čestitke ili nas svakim jutrom od 9 zovite na 476-515.

Stoga upisala treću uzastopnu pobjedu. Bratstvo osvojilo bod protiv lidera. Ženski nogometni klub Željezničar pretrpio težak poraz u Banju Luci. Želji bod sa Kapija Bosne na Izačiću. Zrinjski doživio prvi poraz u sedmom kolu tekućeg prvenstva. Nastavljena je bajka Zvereva. Večeras u Premier Ligi Engleske duel bosansko-hercegovačkih igrača.

Ovo je sportski dio jutarnjeg programa, 9 sati i 12 minuta. U četvrtom kolu premije nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011. Poraženi su sa 6:1 u Banju Luci ženskog fudbalskog kluba Spartak. Jedini pogodak za ženski nogometni klub Željezničar dala je Admira Selman. U takmičenju druge lige federacije BiH grupa Zapad igrano je četvrto kolo. Sloga na gostovanju Velegićima kod ključa upisala treću vezanu pobjedu. Sa 4-2 savladan je Bayer 99. Dvostruki strelac za Slogu bio je Nusmir Fajić, dok su se po jednom u listu strelaca upisali Baki Rekić i Omer Bešić. Bratstvo je na Adama, u istom takmičenju protiv lidera na tabeli ekipe Podgrmeća i Sanskog mosta odigralo 1:1. Pogodak vrijeda jednog boda postigao je Kenan Velagić. Na tabeli druge lige federacije BiH grupa Zapad, nakon 4 odigrana kola i dalje lider Podgrmeća i Sanskog mosta sa 10 osvojenih bodova. Drugo, treće i četvrto mjesto dijele Iskra iz Bugojna.

Novi Travnik i Sloga iz Bosanske Otoke sa po 9 bodova. Bratstvo na poziciji broj 12 sa 2 osvojena boda iz prva 4 kola, dok 13. i 14. poziciju bez osvojenih bodova drže Rudar iz Hambile i ekipa Ključa. U idućem kolu Bratstvo će za vikend put do njih Vakufa, gdje će igrati protiv Radnika, dok će Sloga na stadionu Bane u Bosanskoj Otoci dočekati ekipu Krajine. U nogometnoj ligi Unsko-sanskog kantona Železničar je u drugom kolu gostovao na Izačiću, gdje je osvojio bod igravši 1-1 protiv Borca. Gol za Želju dao je Amar Macanović. As the days grow cold, u sedmom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, aktualni lider Zrinski, doživio je prvi poraz. Poražen je upravo od aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine, Borca. Bilo je sinoć u Banja Luci, Borac Zrinski 1-0. Istim rezultatom na areni rođenih Veleže savladao Sarajevo. Po jedan gol, jedan bod osvojili su u doboju Sloga i Željezničar, te na Peceri Široki Brijeg i Bask. U najefikasnijoj, najboljoj utakmici ovog sedmog kola još u petak u Zenici Čeliki sa 3-2 savladao Radnik. Na tabeli Zrinski je i uprkos prvom porazu lider sa 18 bodova. Drugoplasirani je Borac sa 13 bodova i utakmicom manje. Na začelju posljednje plasirani Radnik iz Bjeljine, koji ima 3 boda iz 7 kola i još nije osjetio slast pobjede u novoj sezoni. Do premijer lige Bosne i Hercegovine idemo na premijer ligu Engleske, ne bez razloga. Večeras je tamo okršaj bosanskih lavova. U 21 sat igraju Leeds United i Newcastle. Jedna i druga ekipa su ušli u odličnu novu sezonu. Iz jedne i za druge odlično igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Obranu Leedsa predvodi Tarik Muhademović, dok po desnoj strani uz out liniju Newcastle briljira Amar Dedić. Njih dvojica, dakle, večeras jedan kontra drugog. No nije to sve. Iz najprestižnije lige svijeta, uz odlične partije Muharemovića i Dedića, fantastičan posao radi nekadašnji bosansko-hercegovački reprezentativac i trener Sergej Jakirević, koji sa svojim Hull City-em nakon 4 kola, iako su novajle u ligi, drži treću poziciju. Oni su u proteklom kolu igrali na Stamford Bridgeu protiv Chelsea 2-2. Znači, u ovom kolu engleske premije nogometne lige odigran je i jedan veliki derbi. Odigran je derbi na Old Traffordu. Manchester City je sa igračem manje slavio kao gost uz kontroverzni pogodak iz offside-a. Na tabeli engleske premijer nogometne lige Arsenal i City su lideri sa po 12 bodova, a Hull City našeg Sergeja Kirovića je treći sa 8 bodova. Njemački teniser Aleksandar Zverev, drugi na ATP listi, osvajač je posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni US Opena. Zverev je u finalu bio bolji od domaćeg predstavnika Bena Sheltona rezultatom 3-1. Tako je Zverev odlično zaokružio ovu 2026. jer je prvo osvojio Roland Garros, a bio je finalista turnira u Wimbledonu.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljam rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Hadžić Muje Bahra preselila na Hiret u 79. godini života 12. septembra. Dženaza Hadžić Bahre će se klanjati i ispraćaj obaviti ispred

Izbori 2026. Politički marketing. Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati. Pored predstavljanja kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte gospodina Željka Komšića.

i gospodina Slavena Kovačevića. Bojem se širi miris Ljiljana. Predizborni skup Demokratske fronte. Ponedjeljak, 14. septembar, Velika sala Doma kulture,

0: Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim.
0: Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljam rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Hadžić Muje Bahra preselila na Hiret u 79. godini života 12. septembra. Dženaza Hadžić Bahri će se klanjati i ispraćaj obaviti ispred džamije Krupa 2 centar u utorak 15. septembra 2026. godine u 13 sati i 30 minuta poslije ikindija namaza. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Gisa

Biskupi Bosne i Hercegovine pozvali vjernike da na izborima glasaju savjesno i odgovorno. Kurti ponovno izabran za premijera Kosova. Trump pozvao Zelenskog da prestane sa napadima na ruska postrojenja za dizel. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Praktična znanja i vještine učenika, ali i značaj savremenog stručnog obrazovanja za potrebe tržište rada predstavljeni su na sajmu Ekobis u Bihaću, gdje su svoje programe, zanimanja i stručne radove predstavili učenici i profesori šest srednjih stručnih škola iz Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona od 2022. godine sarađuje sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju na projektima usmjerenim na unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, a sajam Ekobis iskorišten je i ove godine za predstavljanje škola uključenih u projektne aktivnosti. Iz Privredne komore Unsko-sanskog kantona ističu da je povezivanje obrazovanja i privrede od posebnog značaja za stvaranje kvalitetnijeg kadra i bolje usklađivanje obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada. Predstavljanje srednjih škola na sajmu prilika je da učenici pokažu praktična znanja i vještine koje stiču tokom školovanja, ali i da privreda i šira javnost bolje upoznaju mogućnosti koje nude stručna zanimanja, kazali su iz Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Učenici su na svojim štandovima predstavili različita zanimanja i

radove, omogućivši posjetiocima neposredan uvid u praktični dio obrazovanja. Posebna pažnja posvećena je stručnim i tehničkim smjerovima koji odgovaraju potrebama privrednog sektora. Sajam su posjetili i predstavnici Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju, odnosno GIZ-a, predvođeni Romanom Gorovojem, menadžerom komponente jačanje stručnog obrazovanja u GIZ-u, zajedno sa predsjednicom Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanelom Sabljaković, obišli su štandove škola i razgovarali sa učenicima i nastavnicima. Tokom posjete održan je i radni sastanak predstavnika GIZ-a i Privredne komore Unsko-sanskog kantona, na kojem je razgovarano o dosadašnjoj saradnji, kao i mogućnostima njenog daljeg razvoja i unapređenja stručnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu. Iz komore naglašavaju da saradnja sa GIZ-om predstavlja jedan od mehanizama kroz koje se obrazovnim institucijama i učenicima nastoji pružiti veća podrška u razvoju praktičnih kompetencija i približavanju obrazovanja potrebama tržišta rada. Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pozvali su vjernike da na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini pristupe glasovanju savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti, ističući važnost općeg dobra, zaštite ljudskog dostojanstva, jednakopravnosti naroda i građana te vladavine prava. U poruci upućenoj svećenicima, redovnicima, redovnicama i ostalim vjernicima, biskupi su podsjetili da je sudjelovanje na izborima građansko pravo, ali i dužnost, pozivajući građane da se informiraju o političkim programima te prema vlastitoj savjesti odluče kome će dati političko povjerenje. Crkva ne određuje vjerniku kome će dati svoj glas, naglasili su biskupi, podsjećajući na učenje drugoga Vatikanskog koncila prema kojemu se crkva ne podudara sa političkom zajednicom, niti se veže uz bilo koji politički sistem, prenosi KTA. U poruci se navodi kako pri donošenju odluke o tome kome dati političko povjerenje treba voditi računa o odnosu kandidata i političkih opcija prema crkvenom nauku o dostojanstvu svake osobe, zaštiti ljudskog života od začeća do prirodne smrti, braku i obitelji, pravu roditelja na odgoj i obrazovanje djece, socijalnoj pravdi te brizi za siromašne i najranjivije. Biskupi su među važnim pitanjima istaknuli i slobodu vjere i savjesti, vladavinu prava te promicanje mira, pomirenja i zajedničkog dobra. Između ostalog, na kraju poruke pozvali su vjernike da u predizbornom razdoblju sačuvaju mir i međusobno poštovanje, ističući kako različita politička mišljenja ne bi trebala dovoditi do podjela u obiteljima, među prijateljima i susjedima, niti narušavati zajedništvo župnih zajednica. Kosovski parlament u nedjelju je ponovno izabrao Albina Kurtija za premijera nakon što je njegova stranka osvojila najviše glasova na izborima u julu, no neuspjeh u izboru predsjednika mogao bi rezultirati još jednim prijevremenim izborima u zemlji. Kurti je izabran sa 62 glasa u parlamentu koji ima 120 zastupnika. Ovaj mandat usmjeren je na snažnu obnovu sigurnosti i blagostanja za građane, rekao je Kurti u oči glasanja. Ponovljeni izbori samo su prekinuli rad iste vlade, prenosi HINA. Krajem augusta Kurti je postigao dogovor sa oporbenim demokratskim savezom Kosova, koji ima 18 zastupnika, o potpori profesoru prava Bekimu Sejdiju kao novom predsjedniku. 6 zastupnika LDK izjavilo je da neće ispoštovati odluku svoga čelnika. Ostaje nejasno kada će se održati glasanje za predsjednika. Ako parlament ne uspije izabrati novog predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine. Kao jedna od najsiromašnijih evropskih zemalja, Kosovo traži ulazak u Evropsku uniju. Međutim, iz Evropske unije je više puta istaknuto da su zemlji potrebne stabilne institucije koje su sposobne provesti reforme nužne za članstvo. Politička nestabilnost odgodila je reforme i usporila pristup sredstvima Evropske unije. Za izbor predsjednika, koji uglavnom ima ceremonijalnu ulogu, potrebna je dvotrećinska većina glasova. Dvije oporbene stranke, Demokratska stranka Kosova i Savez, bojkotirale su sjednicu i najavile da će od Ustavnog suda zatražiti ocjenu je li pri konstituiranju parlamenta prekršen zakon. U glasanju o novoj vladi nije sudjelovao ni LDK.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u nedjelju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane sa napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti svijetu, javlja Reuters. Val ukrajinskih napada dronovima velikog dometa na ruske rafinerije nafte posljednjih mjeseci smanjio je proizvodnju goriva u toj zemlji, izazvavši nestašicu benzina širom Rusije. Ukrajina, koja se suočava sa redovnim ruskim napadima na vlastitu energetsku

0: infrastrukturu, tvrdi da su rafinerije legitimni vojni ciljevi. Prosječna cijena dizela u SAD-u, goriva koje koristi kamioni, vozovi, brodovi i poljoprivredna mehanizacija, u četvrtak je prvi put premašila 6 dolara po galonu. Prema podacima servisa za praćenje cijena, Zelenski mora učiniti jednu stvar, mora prestati sa uništavanjem kapaciteta za proizvodnju dizela u Rusiji, rekao je Trump novinarima tokom posjete turniru Irish Open, koji se održava na zapadu Irske, na golf terenu u vlasništvu njegove porodice. Razgovarali smo sa gospodinom Zelenskim o tome, postoji mnogo drugih ciljeva, nemojte gađati postrojenja za dizel, to šteti svijetu, kazao je. Globalna nestašica nije uzrokovana situacijom na Bliskom istoku, već onim što se dešava između Rusije i Ukrajine, dodao je Trump. Rusija je, podsjećamo, smanjila prognozu proizvodnje nafte za ovu godinu na najniži nivo u posljednjih 17 godina i revidirala izglede za izvoz goriva za 2026. i 2027. godinu zbog rata, navodi se u nacrtu vladine prognoze u koji je Reuters imao uvid. Razgovori između Irana i nekoliko zaljevskih država o spornom Hormuškom moreuzu odgođeni su, saopćio je Oman. Omanski ministar vanjskih poslova izjavio je da je sastanak planiran za danas odgođen u interesu postizanja konsenzusa. Nije objavio novi datum održavanja sastanka, niti je pojasnio razloge odgađanja. Na razgovore su bili pozvani ministri vanjskih poslova Irana, Iraka, Omana, Kuvajta, Bahreina, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije. Očekivalo se da će omanski i iranski ministar vanjskih poslova upoznati predstavnike vlada sa stanjem pregovora. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Nogometaši Sloge upisali treću uzastopnu pobjedu. Bratstvo bod protiv lidera na tabeli, ženski nogometni klub Željezničar pretrpio težak poraz u Banja Luci, dok je Željo iskovao bod na Izačiću. U četvrtom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011. poraženi su ovog vikenda sa 6:1 u Banja Luci od ženskog nogometnog kluba Spartak. Jedini pogodak za ženski nogometni klub Željezničar dala je Admira Selman. U takmičenju druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad igrano je četvrto kolo. Sloga je na gostovanju u Velegićima kod Ključa upisala treću uzastopnu pobjedu. Sa 4:0 savladan je Bayer 99. Dvostruki strelac za Slogu bio je Nusmir Fajić, dok se po jednom u listu strelaca upisali Bakir Ekić i Omer Bešić. Bratstvo je na Adama protiv lidera na tabeli ekipe Podgrmića iz Sanskog Mosta odigralo 1:1. Pogodak vrijedan jednog boda postigao je Kenan Velagić. Nakon 4 kola Podgrmić je i dalje lider sa 10 osvojenih bodova. Sloga, Iskra i Novi Travnik su na pozicijama 2 do 4 sa po 9 osvojenih bodova. Bratstvo je na poziciji broj 12 sa 2 boda iz 4 susreta, dok posljednje dvije pozicije zauzimaju Rudar iz Hambile i Ključ, koji u protekla 4 kola nisu usvojili niti jednog boda. U idućem kolu Bratstvo putuje u Donji Vakuf, gdje će igrati protiv Radnika, dok Sloga na stadionu Bare u Bosanskoj Otoci dočekuje Krajinu. A u nogometnoj ligi Unsko-sanskog kantona Željezničar je u drugom kolu gostovao na Izačiću, gdje je osvojio bod odigravši 1:1 protiv Borca. Gol za Želju vrijedan boda dao je Amar Macanović. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrane su utakmice 7. kola, Zrinski je doživio prvi poraz. Aktualni lider Zrinski je poražen od aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine Borca. Bilo je 1:0 na gradskom stadionu u Banjoj Luci. Na areni rođenih Veleže se 1:0 savladao Sarajevo, dok su po jedan gol i po jedan bod osvojili u doboju Sloga i Željezničar, odnosno u Širokom Brijegu istoimena ekipa i Besk. U najboljoj utakmici ove runde još u petak Čelik je u Zenici sa 3:2 savladao Radnik iz Bijeljine. Zrinski je i uprkos porazu lider na tabeli sa 18 bodova ispred drugoplasiranog Borca, koji ima 13 bodova i utakmicu manje. Posljednji plasirani Radnik iz Bijeljine, koji nakon 7 kola ne zna za pobjedu i ima 3 osvojena

0: Oda.
1: A završen je i posljednji Grand Slam turnir sezone za tenisače. Njemački teniser Aleksandar Zverev, osvajač posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni US Opena. Zverev je u finalu bio bolji od Bena Sheltona sa 3-1 u setovima.
2: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

Jaguar, there's no regrets or

Krenut ćemo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kako navode, danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme većinom sa slabom kišom. Rijetko je također mogući lokalni pljusak. Danas vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok će najviša dnevna temperatura zraka se kretati između 18 i 24.

i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve i magistralne i regionalne te lokalne ceste na području grada Bosanska Krupa prohodne i da su uslovi odvijanja saobraćaja danas dobri. Naravno, dodatno

Upozorenje stoji na moguće odrone kamenja na kolovoz u kanjonu rijeke Une, odnosno putni pravac Bihać-Bosanska Krupa. Stoga, shodno informacijama kako iz Bihamka,

Možemo se u ovom dijelu otvorenog programa osvrnuti na informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa te na informacije iz elektrodistribucije. Naime, iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa su izvijestili da je isporuka vode na području grada zadovoljavajuća. Za danas je bilo određenih planskih prekida u isporuci vode, vezano za prijepodnevne sate, to ste imali priliku čuti jutros u jutarnjem programu Radio Bosanska Krupa od kolege Emira, međutim poslije 12, odnosno za ostatak dana, nema planskih prekida u isporuci vode. Kada govorimo o isporuci električne energije, iz elektrodistribucije izvještavaju da je isporuka iste na području grada zadovoljavajuća, također za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Kratko ćemo se osvrnuti na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda vezano za vremensku prognozu za narednih 7 dana. Ono što navode jeste da sedmica pred nama u Bosanskoj Krupi donosi promjenjivo vrijeme, međutim u srijedu slijedi razvetravanje te najtopliji dan u jednoj sedmici sa maksimumom do 27 stepeni Celzijusa, međutim četvrtak ponovo donosi mogućnost pljuskova, a petak i subota dani sa najviše kiše i sa visokom vjerovatnoćom padavina, inače 90% u petak te 85% u subotu. Stoga, kako navode, najbolji dan za aktivnosti na otvorenom je svakako srijeda, dok je najlošiji petak zbog obilne kiše. U nastavku dobra muzika, potom ćete čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

0: down sunset in every place.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivec, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme.

0: Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, scoops and cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

programu Radija Bosanska Krupa. Naredne minute ćemo posvijetiti temi zašto se budimo umorni iako smo dovoljno spavali. Naime, koliko vam se puta dogodilo jednostavno da legnete na vrijeme, odspavate preporučenih 7 ili 8 sati, ali ipak ujutro se probudite kao da uopće niste i odmorili. Umjesto osjećaja svježine i energije dočekaju nas ipak težina u tijelu, pospanost, manjak koncentracije te potreba za još jednom kafom. Iako je količina sna veoma važna, nije jedini kriterij dobrog odmora, važan je i njegov kvalitet. Jedan od najčešćih razloga jutarnjeg umora jeste neredovan ritam spavanja. Naprimjer, ako jedne noći legnemo u 10, a druge u 1 ili 2 sata iza ponoći, organizmu je teže, naravno, uspostaviti stabilan ritam. Zato je korisno pokušati odlaziti na spavanje i buditi se približno u isto vrijeme, pa čak i vikendom, odnosno slobodnim danima. Na kvalitet sna može utjecati i ono što radimo neposredno prije odlaska u krevet, dugo gledanje u telefon, računar ili televizor može itekako da oteža uspavljivanje i odgodi osjećaj pospanosti. Zato je dobro posljednjih pola sata ili ipak sat prije spavanja provesti mirnije uz manje svjetla i naravno bez stalnog provjeravanja poruka i društvenih mreža. Naravno, tu imamo i kafu koja je još jedan važan faktor. Nekome popodnevna kafa ipak neće predstavljati problem, dok kod drugih kofein može itekako da utiče na san i nekoliko sati kasnije. Ako se često budimo neispavani, prijeti provjeriti koliko kafe zapravo pijemo i u koje doba dana.

A šta možemo učiniti ipak da se ujutro budimo odmorniji, prije svega da pokušamo imati približno isto vrijeme odlaska na spavanje te buđenja, pred spavanje svakako smanjiti, korištenje telefona te drugih ekrana, naravno obavezno da izbjegnemo obilne obroke neposredno prije kreveta i svakako kofein ostavimo za raniji dio dana.

Naravno, što stručnjaci napominju jeste da je nešto veoma važno, to da nije normalno stalno se osjećati iscrpljeno bez obzira na to koliko spavamo. Ako umor traje naravno duže vrijeme, ako se često budimo tokom noći, imamo osjećaj gušenja ili se budimo sa glavoboljom, svakako je dobro razgovarati sa ljekarom jer ponekad iza stalnog umora ne stoji samo loša navika spavanja, već možda i neki određeni zdravstveni problem. Zato svakako kada govorimo o zdravlju ne trebamo gledati samo koliko smo sati spavali, važno je i kako smo spavali. Sati i 6 minuta, pustit ćemo vas da uživate u dobroj muzici, a potom se vraćamo i u završni dio današnjeg otvorenog programa.

0: 13 sati i 21 minuta. Poštovani slušaoci, prije nego što odjavimo današnji otvoreni program, još jednom vas podsjećamo da za ostatak dana nema najavljenih planskih prekida u isporuci vode niti u isporuci električne energije na području grada Bosanska Krupa. To bi bilo sve za današnji otvoreni program kroz koji su vas vodili Sudo i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda moj.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Izbori 2026. Politički marketing. Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati. Pored predstavljanja kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte gospodina Željka Komšića i gospodina Slavena Kovačevića.
1: Bojem se širi miris ljiljana.
0: Predizborni skup Demokratske fronte. Ponedjeljak, 14. septembar, Velika sala Doma kulture,

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. I jedna država, jedan

0: SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Ne daj nekom čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest

0: Bivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljam rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Hadžić Muje Bahra preselila na Hiret u 79. godini života 12. septembra. Dženaza Hadžić

0: će bahri, će se klanjati i ispraćaj obaviti ispred džamije Krupa 2 centar. U utorak, 15. septembra 2026. godine, u 13 sati i 30 minuta, poslije ikindija namaza, ukop merhume će se obaviti na mezarju Gisa. Ožalošćeni suprug Esed, sinovi Amir i Esad, čerke Amra, Aida i Esada, zetovi Nedžad i Muhammed, snahe Dijana i Aida, braća Ibro i Bahrija, snaha Muharema, unučad, praunučad, porodice Pehlić, Hadžić, Jušić, Ičić, Bajrić, Safić, Ređić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.
1: Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 13. septembra 2026. godine u 73. godini života na Ahiret preselila Sedić, rođena Kajtezović Zahida iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred porodične kuće u Krčani u ponedjeljak 14. septembra u 17. sati, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa. Ožalošćeni, suprug Omer, kćerke Senida i Selma, brat Remzo, snaha Zlate, sestra Halida, zetovi Asim i Emir, unučad porodice Sedić, Kajtezović, Berberović, Delalić, Halkić, Jogić, Mustić, Šahinović te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Biskupi Bosne i Hercegovine pozvali vjernike da na izborima glasaju savjesno i odgovorno. Kurti ponovno izabran za premijera Kosova. Trump pozvao Zelenskog da prestane sa napadima na ruska postrojenja za dizel. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Praktična znanja i vještine učenika, ali i značaj savremenog stručnog obrazovanja za potrebe tržište rada predstavljeni su na sajmu Ekobis u Bihaću, gdje su svoje programe, zanimanja i stručne radove predstavili učenici i profesori šest srednjih stručnih škola iz Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona od 2022. godine sarađuje sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju na projektima usmjerenim na unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja,

0: Parlament u nedjelju je ponovno izabrao Albina Kurtija za premijera nakon što je njegova stranka osvojila najviše glasova na izborima u julu, no neuspjeh u izboru predsjednika mogao bi rezultirati još jednim prijevremenim izborima u zemlji. Kurti je izabran sa 62 glasa u parlamentu koji ima 120 zastupnika. Ovaj mandat usmjeren je na snažnu obnovu sigurnosti i blagostanja za građane, rekao je Kurti u oči glasanja. Ponovljeni izbori samo su prekinuli rad iste vlade, prenosi HINA. Krajem augusta Kurti je postigao dogovor sa oporbenim demokratskim savezom Kosova, koji ima 18 zastupnika, o potpori profesoru prava Bekimu Sejdiju kao novom predsjedniku. 6 zastupnika LDK izjavilo je da neće ispoštovati odluku svoga čelnika. Ostaje nejasno kada će se održati glasanje za predsjednika. Ako parlament ne uspije izabrati novog predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine. Kao jedna od najsiromašnijih evropskih zemalja, Kosovo traži ulazak u Evropsku uniju. Međutim, iz Evropske unije je više puta istaknuto da su zemlji potrebne stabilne institucije koje su sposobne provesti reforme nužne za članstvo. Politička nestabilnost odgodila je reforme i usporila pristup sredstvima Evropske unije. Za izbor predsjednika, koji uglavnom ima ceremonijalnu ulogu, potrebna je dvotrećinska većina glasova. Dvije oporbene stranke, Demokratska stranka Kosova i Savez, bojkotirale su sjednicu i najavile da će od Ustavnog suda zatražiti ocjenu je li pri konstituiranju parlamenta prekršen zakon. U glasanju o novoj vladi nije sudjelovao ni LDK. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u nedjelju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane sa napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti svijetu, javlja Reuters. Val ukrajinskih napada dronovima velikog dometa na ruske rafinerije nafte posljednjih mjeseci smanjio je proizvodnju goriva u toj zemlji, izazvavši nestašicu benzina širom Rusije. Ukrajina, koja se suočava sa redovnim ruskim napadima na vlastitu energetsku infrastrukturu, tvrdi da su rafinerije legitimni vojni ciljevi. Prosječna cijena dizela u SAD-u, goriva koje koristi kamioni, vozovi, brodovi i poljoprivredna mehanizacija, u četvrtak je prvi put premašila $6 po galonu. Prema podacima servisa za praćenje cijena, Zelenski mora učiniti jednu stvar, mora prestati sa uništavanjem kapaciteta za proizvodnju dizela u Rusiji, rekao je Trump novinarima tokom posjete turniru Irish Open, koji se održava na zapadu Irske, na golf terenu u vlasništvu njegove porodice. Razgovarali smo sa gospodinom Zelenskim o tome, postoji mnogo drugih ciljeva, nemojte gađati postrojenja za dizel, to šteti svijetu, kazao je. Globalna nestašica nije uzrokovana situacijom na Bliskom istoku, već onim što se dešava između Rusije i Ukrajine, dodao je Trump. Rusija je, podsjećamo, smanjila prognozu proizvodnje nafte za ovu godinu na najniži nivo u posljednjih 17 godina i revidirala izglede za izvoz goriva za 2026. i 2027. godinu zbog rata, navodi se u nacrtu vladine prognoze u koji je Reuters imao uvid. Razgovori između Irana i nekoliko zaljevskih država o spornom Hormuškom moreuzu odgođeni su, saopćio je Oman. Omanski ministar vanjskih poslova izjavio je da je sastanak planiran za danas odgođen u interesu postizanja konsenzusa. Nije objavio novi datum održavanja sastanka, niti je pojasnio razloge odgađanja. Na razgovore su bili pozvani ministri vanjskih poslova Irana, Iraka, Omana, Kuvajta, Bahreina, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije. Očekivalo se da će omanski i iranski ministar vanjskih poslova upoznati predstavnike vlada sa stanjem pregovora. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Nogometaši Sloge upisali treću uzastopnu pobjedu. Bratstvo bod protiv lidera na tabeli, ženski nogometni klub Željezničar pretrpio težak poraz u Banja Luci, dok je Željo iskovao bod na Izačiću. U četvrtom kolu premije nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011. poraženi su ovog vikenda sa 6:1 u Banja Luci od ženskog nogometnog kluba Spartak. Jedini pogodak za ženski nogometni klub Željezničar dala je Admira Selman. U takmičenju druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad igrano je četvrto kolo. Sloga je na gostovanju u Velegićima kod Ključa upisala treću uzastopnu pobjedu. Sa 4:0 savladan je Bayer 99. Dvostruki strelac za Slogu bio je Nusmir Fajić, dok se po jednom u listu strelaca upisali Bakir Ek.

0: Tić i Omer Bešić. Brastvo je na Adama protiv lidera na tabeli ekipe Podgrmeća iz Sanskog mosta odigralo 1:1. Pogodak vrijedan jednog boda postigao je Kenan Velagić. Nakon 4 kola Podgrmeć je i dalje lider sa 10 osvojenih bodova. Sloga Iskra i Novi Travnik su na pozicijama 2-4 sa po 9 osvojenih bodova. Brastvo je na poziciji broj 12 sa 2 boda iz 4 susreta, dok posljednje dvije pozicije zauzimaju Rudar iz Hambile i Ključ, koji u protekla 4 kola nisu usvojili niti jednog boda. U idućem kolu Brastvo putuje u Donji Vakuf, gdje će igrati protiv Radnika, dok Sloga na stadionu Bare u Bosanskoj Otoci dočekuje Krajinu. A u nogometnoj ligi Unsko-sanskog kantona Željezničar je u drugom kolu gostovao na Izačiću, gdje je osvojio bod odigravši 1-1 protiv Borca. Gol za Želju vrijedan boda dao je Amar Macanović. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrane su utakmice 7. kola, Zrinski je doživio prvi poraz. Aktualni lider Zrinski je poražen od aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine Borca. Bilo je 1:0 na gradskom stadionu u Banjoj Luci. Na areni rođenih Veleže se 1:0 savladao Sarajevo, dok su po jedan gol i po jedan bod osvojili u doboju Sloga i Željezničar, odnosno u Širokom Brijegu istoimena ekipa i Besk. U najboljoj utakmici ove runde još u petak Čelik je u Zenici sa 3:2 savladao Radnik iz Bijeljine. Zrinski je i uprkos porazu lider na tabeli sa 18 bodova ispred drugoplasiranog Borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. Posljednji plasirani Radnik iz Bijeljine koji nakon 7 kola ne zna za pobjedu i ima 3 osvojena boda. A završen je i posljednji Grand Slam turnir sezone za tenisače. Njemački teniser Aleksander Zverev osvajač posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni US Opena. Zverev je u finalu bio bolji od Bena Sheltona sa 3-1 u setovima.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

0: 5 MHz. Marketing. Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1890 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026. Bosanska Krupa obilježava Dan grada. U okviru manifestacije Septembarske dani slobode 2026. Bosanska Krupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezarima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljen u 13 sati. Centralni sadržaj povodom Dana grada Bosanska Krupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati. Manifestacijom Septembarske dane slobode Bosanska Krupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide, te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Sedamnesti septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska Krupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari grad i sporedna ulica pored pošte od Kilska i Novine BiH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostadenagić, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ja, bosanska krupa. Praktična znanja i vještine učenika, ali i značaj savremenog stručnog obrazovanja za potrebe tržišta rada, predstavljeni su na sajmu Ekobis u Bihaću, gdje su svoje programe, zanimanja i stručne radove predstavili učenici i profesori šest srednjih škola iz Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona od 2022. godine sarađuje sa njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju na projektima usmjerenim na unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, a sajam Ekobis iskorišten je i ove godine za predstavljanje škola uključenih u projektne aktivnosti. Iz Privredne komore Unsko-sanskog kantona ističu da je povezivanje obrazovanja i privrede od posebnog značaja za stvaranje kvalitetnijeg kadra i bolje usklađivanje obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine poručio je danas na otvaranju konferencije Sarajevo poslovni dijalog Bosna i Hercegovina-Malezija da dvije zemlje imaju dobru tradiciju saradnje, ali i značajan prostor za njeno dalje unapređenje. Prema njegovim riječima, forum predstavlja priliku da se otvore novi projekti i investicije, posebno u sektorima drvne industrije, farmacije te informacionih tehnologija, prenosi FENA. Sudovi u Bosni i Hercegovini su u prvih šest mjeseci 2026. godine riješili 107.609 predmeta obuhvaćenih planovima rješavanja predmeta, ostvarivši 64% godišnje realizacije plana. Poseban napredak ostvaren je u rješavanju najstarijih predmeta. Sudovi su iz dvije najstarije starosne kategorije realizirali 61% plana u odnosu na 53% u istom periodu prošle godine. Ovi rezultati pokazuju da su sudovi intenzivirali rad na predmetima koji najduže čekaju na rješavanje i dodatno unaprijedili poštivanje obaveze rješavanja predmeta prema njihovoj starosti, prenosi FENA. Region. Ustavni sud Crne Gore će održati u utorak javnu raspravu o ustavnosti zakonskog rješenja prema kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Pred sudom su tri inicijative kojima su osporene odredbe Zakona o zaštiti stanovništva. Od 1. septembra je počela primjena odredbe prema kojoj u vrtiću mogu boraviti djeca kod kojih je sprovedena obavezna vakcinacija, dok su izuzeta djeca kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija. Potvrdu o vakcinaciji izdaje izabrani pedijatar nadležnog doma zdravlja. Zakon istovremeno obavezuje roditelje ili staratelje da djetetu obezbijedi obaveznu vakcinaciju. Pojedini roditelji su saopštili da su pred početak godine morali da mijenjaju već izdate potvrde da nije bilo dovoljno termina za vakcinaciju. Vrtići su instrukcije Ministarstva zdravlja dobili 18. augusta, manje od dvije sedmice prije početka primjene novih pravila. Na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom će učestvovati predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije kao i stručnjaci iz oblasti prava djeteta, psihologije i ranog razvoja. Svijet.
Evropski parlament će se sastati ove sedmice na plenarnoj sjednici, a glavna tema prve sjednice će biti godišnji govor predsjednice Evropske komisije o stanju Evropske unije, koji je predviđen u srijedu ujutro. Ona će predstaviti rezultate postignute tokom protekle godine.

0: Kine. Kina je kritizirala upozorenja koje su posljednjih dana iznijeli pojedini američki tehnološki rukovodioci o potencijalnim rizicima razvoja vještačke inteligencije, kao i o navodnoj prijetnji koju predstavlja kineski napredak u toj oblasti. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da bi sve strane trebale zajednički raditi na promoviranju otvorenog razvoja vještačke inteligencije. Sport.
1: Nogometaši Sloge upisali treću uzastopnu pobjedu. Bratstvo bod protiv lidera na tabeli, ženski nogometni klub Željezničar pretrpio težak poraz u Banja Luci, dok je Željo iskovao bod na Izačiću. U četvrtom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011. Poraženi su ovog vikenda sa 6:1 u Banja Luci od ženskog nogometnog kluba Spartak. Jedini pogodak za ženski nogometni klub Željezničar dala je Admira Selmana. U takmičenju druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad igrano je četvrto kolo. Sloga je na gostovanju u Velegićima kod Ključa upisala treću uzastopnu pobjedu. Sa 4:0 savladan je Bayer 99. Dvostruki strelac za Slogu bio je Nusmir Fajić, dok se po jednom u listu strelaca upisali Bakir Ekić i Omer Bešić. Bratstvo je na Adama protiv lidera na tabeli ekipe Podgrmića iz Sanskog Mosta odigralo 1:1. Pogodak vrijedan jednog boda postigao je Kenan Velagić. Nakon 4 kola Podgrmić je i dalje lider sa 10 osvojenih bodova. Sloga, Iskra i Novi Travnik su na pozicijama 2-4 sa po 9 osvojenih bodova. Bratstvo je na poziciji broj 12 sa 2 boda iz 4 susreta, dok posljednje 2 pozicije zauzimaju Rudar iz Hambile i Ključ, koji u protekla 4 kola nisu usvojili niti jednog boda. U idućem kolu Bratstvo putuje u Donji Vakuf, gdje će igrati protiv Radnika, dok Sloga na stadionu Bare u Bosanskoj Otoci dočekuje Krajinu. A u nogometnoj ligi Unsko-sanskog kantona Željezničar je u drugom kolu gostovao na Izačiću, gdje je osvojio bod odigravši 1-1 protiv Borca. Gol za Želju vrijedan boda dao je Amar Macanović. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrane su utakmice 7. kola. Zrinski je doživio prvi poraz. Aktuelni lider Zrinski je poražen od aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine Borca. Bilo je 1:0 na gradskom stadionu u Banjoj Luci. Na areni rođenih Veleže se 1:0 savladao Sarajevo, dok su po jedan gol i po jedan bod osvojili u doboju Sloga i Željezničar, odnosno u Širokom Brijegu isto imena ekipa i Bsk. U najboljoj utakmici ove runde još u petak Čelik je u Zenici sa 3:2 savladao Radnik iz Bijeljine. Zrinski je i uprkos porazu lider na tabeli sa 18 bodova ispred drugoplasiranog Borca, koji ima 13 bodova i utakmicu manje. Posljednje plasirani Radnik iz Bijeljine, koji nakon 7 kola ne zna za pobjedu i ima 3 osvojena boda. A završen je i posljednji Grand Slam turnir sezone za tenisače. Njemački teniser Aleksander Zverev osvajač posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni US Opena. Zverev je u finalu bio bolji od Bena Sheltona sa 3-1 u setovima.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz manu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 23 stepena Celzijusa. Većina ljudi će se osjećati dobro, a meteoropati ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Lijep pozdrav!

kluba, Vladimir Jovanović. Saksofon Ivan Stamenković.

U mislima ću svojim, u praznik nježnih riječi, pretvorit ovo večer. I bit ću pored tebe, u trenu kada život

Bravo.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Yeah.

Radio Bosanska Krupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Pedro.

Ugasila si sve dileme, Ines. Zaustavila moje vrijeme. Samo budi kraj mene do kraja svijeta.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Praktična znanja i vještine učenika, ali i značaj savremenog stručnog obrazovanja za potrebe tržišta rada, predstavljeni su na sajmu Ekovis u Bihaću, gdje su svoje programe zanimanja i stručne radove predstavili učenici i profesori šest srednjih škola iz Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona od 2022. godine sarađuje sa njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju na projektima usmjerenim na unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, a sajam Ekovis iskorišten je i ove godine za predstavljanje škola uključenih u projektne aktivnosti. Iz Privredne komore Unsko-sanskog kantona ističu da je povezivanje obrazovanja i privrede od posebnog značaja za stvaranje kvalitetnijeg kadra i bolje usklađivanje obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada. Region. Ustavni sud Crne Gore će održati u utorak javnu raspravu o ustavnosti zakonskog rješenja prema kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Pred sudom su tri inicijative kojima su osporene odredbe zakona o zaštiti stanovništva. Od 1. septembra je počela primjena odredbe prema kojoj u vrtiću mogu boraviti djeca kod kojih je sprovedena obavezna vakcinacija, dok su izuzeta djeca kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija. Potvrdu o vakcinaciji izdaje izabrani pedijatar nadležnog doma zdravlja. Zakon istovremeno obavezuje roditelje ili staratelje da djetetu obezbijedi obaveznu vakcinaciju. Pojedini roditelji su saopštili da su pred početak godine morali da mijenjaju već izdate potvrde da nije bilo dovoljno termina za vakcinaciju. Vrtići su instrukcije Ministarstva zdravlja dobili 18. augusta, manje od 2 sedmice prije početka primjene novih pravila. Na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom će učestvovati predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, kao i stručnjaci iz oblasti prava djeteta, psihologije i ranog razvoja. Svijet. Evropski parlament će se sastati ove sedmice na plenarnoj sjednici, a glavna tema prve sjednice će biti godišnji govor predsjednice Evropske komisije o stanju Evropske unije, koji je predviđen u srijedu ujutro. Ona će predstaviti rezultate postignute tokom protekle godine. Kina je kritizirala upozorenja koja su posljednjih dana iznijeli pojedini američki tehnološki rukovodioci o potencijalnim rizicima razvoja vještačke inteligencije, kao i o navodnoj prijetnji koju predstavlja kineski napredak u toj oblasti. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da bi sve strane trebale zajednički raditi na promoviranju otvorenog razvoja vještačke inteligencije. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka

Hercegovačka biciklistkinja Lila Njemčević još jednom je potvrdila svoju pripadnost samom svjetskom vrhu, osvojivši 8. mjesto na svjetskom prvenstvu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.